0: tufikige sewali abelomba ni tudure kolon ki umaje ki ada pada sibu ya rahmatihi ya arhamar rahimin abelomba fun gugu awon ti won dariwa yalla ni ma alamari tayi ni abi alamari tesin abelomba ni tubire kolon ba like la ko ba wa pelu won kolon ko maje ko si wa dari ya rahmatihi ya arhamar rahim ni pataki julo awon baba wa imam fallatu sheikh docteur abul hakim qasim yayi akuridi albarika ti won je imam fun gugu ile akure ati agbere abelomba ndubere kolon ko ba sale kun albarika won baba wa imam ati gugu awon ti won kun lo lori dada ya rahmatihi ya arhamar rahimin ahlo ni pelu golom e ti yo ma je iranti ati tan lulubu fun wa una ni ola ile ti nbe ninu awon ojo mewa akoko ninu osu dhul hijja gege ba si mo bi olorun ba subhanahu wa taala o gbe awon eda to da o gbe won jura won lo o sapanle awon kan jo won kan lo latori awon anabi olorun awon ojise olorun olorun ba gbe won ga jura won lo looto ojise olorun ni gbugbu won na anabi olorun ni gbugbu won sugbo sagbega fawon kan ja won kan lo olorun ba subhanahu wa taala o so lori ilehi ninu alqurani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ان تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله ان هو جيسوا هو الله اغبولا فاون كان دا وان كان لو صلاتاري دي ليي باكنا نينو اون كان مي نا توجي بو الله سبحانه وتعالى اوركو كان نا جونجي ان كان كان لا نبي وان سبو الله تو فون اون كان لولا جو اون كان لو ادي نو اسو اسو ميجيجي لا توجي اسو جو اورون Olorun ba gbola fun osu Ramadan lori gbugbu awon osu. Bakan na lojo, Olorun ba gbola fun ojo Arafa. Ti si ojo kesan ninu osu kejila onka ti oju orun o gbola fun ju gbugbu awon ojo ilo. Bakan na ninu oru, Olorun ba gbola fun Lailatul Qadr. Oru abi lori gbugbu awon oru. Eleyi na lo fa to je pe ninu awon ojo Olorun ba subhanahu wa ta'ala to gbola fun lori gbugbu awon ojo yoku o na ni awon ojo mewa ibere ninu osu kejila ti a ma si dhul hijja olorun ba gbola fun ju gbugbu awon yoku lo eyin adurisin olorun awon osu mewa yi olorun ba subhanahu wa taala o so ninu alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim olorun wal fajri wa yala'un wa layalil ashr olorun ba o fi oru awon ojo yi o fi bura awon afa onimo tafsir won ni papa julo awon to po ninu awon afa won ni innama ashru bil hijja pe wala wal layli wal fajri wal layali al ashr layali al ashr tolo ba so bibi awon afa so yi pe awon ojo mewa akoko ninu ofu bil hijja oni so olorun ba gbe ola fun gbugbu agbo awon ojo yoku lo bakan enu egba wa afa wa ibn abbas radiyallahu anhu ma olorun ko ba yenu si baba to ma ibi ta won nabi ti nso pataki ati awon ola ile to olorun ba gbe fun awon ojo mewa ibere yi afa ibn abbas radiyallahu anhu ma olorun ko ba yenu si won o so yi pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so yi ki ma min ayami العمل الصالح فيها احب الى الله من عاد الايام كوسي اوجو كان الهي تي اوجي بي اوا سيسي اولوري نينو ري سيسي اولوري نو وا دو مولون بانو تولون بو نيفه سيسي اوردوي نا تو اوان اوجو ميوي وا تو جي اوجو ميوا اكوكو نينو اسو ذو الحجه سو لافي ما اولا الهي تي نبي نينو اسو ابي اوان اوجو يي نغبا تا نبي سولي صلى الله عليه وسلم awon sahabe radiwallahu alayhim kolon ko ba yenu si gbugbu lapapo gege bo je ko tanu ba so nkankan to jo won loju to se won le mo o ni dake sori e wo be lo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon sahabe won fe si fa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah wala jihad fi sabilillah ma do so yipe ko si awon ojo kan to lore ninu gbugbu ojo aye to awon ojo mewa akoko ninu osu dhul hijja oda eni to ba se jihad to lo jago soju ona olorun oba nko anabi sallallahu alaihi wasallam anabi jin wala jihad fi sabila anabi ko da kayin kan lo jagun ko ti to ola tin be fun awon ojo mewa inu ojo mewa koko inu sudul hijai ani wa ni to lori ele te biri illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali en ta tun le polo to le lori turfe ni be ona le to je ki o jagun soju ona olohun o jade ko la niyan ko fe jagun soju ona olohun pelu emi re wa malihi ati obitibiti owo re thumma lam yarji min dhalika bi shay'in atemi atowo atuduki agbogbo e wa lo eni ta le ro porise re se ju tolola ju awon ojo mewa akoko ni odudu ijai oniye e ri pe pelu hadithi ele ta ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won so fun wa mi bi o je ko ye wa ka si ma pataki awon ore ati ola ati anfani ati ajulo tolorun ba subhanahu wa taala to gbe fun awon ojo mewa akoko inu sudul hijai awon afa ko lon ko ba si dada fun won woni sababu imtiyaz ashr dhul hijja idi pataki tolorun ba subhanahu wa taala to fi seni yato to se loso to da yato ninu gbogbo awon ojo yoku ojo ile aye idi pataki ni pe ijtimai ummahat li ibadati fiha tori pe awon opolopo isi olore o kun sibe isi olore kun sibe min as-salah ninu re ona ni run kiki o wa nbe wasiyam ati ka ma gbawe o wa nbe wasadaqa ati ka ma se tori anu o wa nbe wal hajj ati ka ma lo se se haji o wa nbe wasi ayi ati awon kan mi na to je yi ko je se isi olore bi ko je ka ko ka ma soro daada ni ka ma pase daada ka ma ko wa baje ki a toju omo bọlọn ba si fun ani gba laye mo abi bọlọn ba si pa wa lase ka ma sokun ebi papọ ka ma nawo soju ona ọlọrun gbogbo awon nkan yi o na ni a okun sinu awon ojo mewa akoko yi ninu sudul hijja idi niye tọlọn ba subhanahu wa taala to fi gbe ola fun awon ojo yi ke wa ni awon si olore ti nbe ninu awon ojo mewa yi akoko nbe oni ni at-tawbatu as-sadiqa wal iqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala kiyama wa tutuba papa julo tutuba ile to je ododo ati kin yo doju ko Olorun oba subhanahu wa ta'ala ni ti patapata ninu awon isi olore ti nbe ninu awon ojo mewa akoko dule ija lele Olorun oba subhanahu wa ta'ala Olorun ba ni wa tubu ila Allah jami'a ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun Olorun ba ni eyin olugbagbo ododo e ma wa tutuba lo sodo Olorun gbogbo nkan to Olorun bo fe e jawo ko nbe e jina si tefe tefe la'allakum tuflihun kele ba je ni ti o jere kele ba je ni ti o la kele ba je ni ti o sorire eleyi o tumo si pe ninu awon ise olore ninu awon ojo mewa ibere osudul hijja o na ni pe ta le mo se nbe o na ni gbogbo awon nkan ta wa na fa imaka si abele ta da wa na se to je pe iwa ara wa da fi se abe pe si o ti ye wa daada ni ta fi se lohun asiko leleyi e je ka tuba kuro nu awon ese na e je ka doju ko Olorun oba lẹyìn tí ó mọ wá tó tóbá lẹyìn tí ó mọ kúrò níbi ẹsẹ lẹyìn tí ó mọ sẹfẹ tó ọlọrun lẹyìn tí ó jìnnà sí tọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala tí ó fẹ bákan náà al-ikhlasu fi ibada òun náà ni kéèyàn máa ṣe jọsìn lórí wípé ọlọrun ọba nìkan mú jọsìn fún kọdẹ sẹyìn tí ó sàn mí lẹsàn yóò ṣe wípé ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala ọba tó tó jẹ ìjọsìn fún ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala ó sọ ní al-qur'an ọlọrun wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din Olorun ba ni awon Olorun apa won lase kankan o ko sase kankan ta apa won bi o se pe ki won ma se afomo ijo sin won fọlọrun kan sa afomo esin won fọlọrun ko je pe tori to Olorun ba ni ko fi ma se josin gbogbo enikeni to ba fe se se olori gbogbo enikeni to ba fe se se lada gbogbo enikeni fe to ba se se daada ti o fi sunmo Olorun agbodo tan niyan wa se ori n ta ba fe se tori pe sise ko dabi gbigba Olorun ba si ma n wo okan Olorun ba ma n wo emi eni to sise olori Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi so yike wallahi la yanzuru Allah ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi ni dai daju Olorun ba ko ni wo aworan yin ko ni sin tokan Olorun pelu pe dudu ni oje ko ni tokan Olorun pelu pe ko pa lo je bakana ko ni woran te ti jade se ran larubawa ni se ran alawo dudu ni abalawo funfun walakin yanzuru ila qulubikum en to lon ba fe wo o ti setan se o na ni pe bo le mi wa se ri ngba tan se ni setan se en tori tolo en tori ta la fi se se tori tolohun ba ni kan la fi se ni aba se tori kan wa ye ba ma pa nse ka ye le ba gbo kan yen le ba yin wa lori e se tori ta fi se ni e olohun o wa niyan wa lori tan se bakana olohun o si wo ise tan se se mutaba'a o wa nbe to le lo mi le ma sise lo to o le pa ni yun da sugbon se ji nse yi ko si stamp tolohun tanabi nbe lori pe ka ma se gege bi en ti se mo lu nabi la pe ju e ani ya re da lo to pe la ni yan yi pe oke o fera nabi ni iyan wa bi le pe ele te nse yi nje e ri ase pe anabi ni ka ma se wi yo po won ri sugbon sa ma yi pe o fera nabi ni e ri pe do fe ni be ko le gba la da lori nkan yen so ibi ta ti lo na ni pe awon si olore ta se ninu awon ojo mewa akoko yi ninu dudul hija agbodo ni al ikhlas fi al ibada ka ri daju yi pe nitori tolorun ba subhanahu wa taala ona ni afi se isena bakana ninu awon kan ta tun gbodo mojuto ninu awon ojo mewa bere yi ona ni al iqtar min al dhikri wat takbir wat tahlil ona ni pe ka po lopolopo len je mo ran ti olorun ta ma se azkaru التكبير كما بلون با توبي وتحليل باكنا كاسي ما صفو مفون الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صو نينو اروري النبي ني فاكثروا فيهن من التحليل والتكبير وتحميد رواه الاحمد النبي صلى الله عليه وسلم النبي ني توبا دي اي اسيكو اوجو ميوا اكوكو نينو سود الحجاي اپو لنين تي او ما رانتي الله با ti o ma safo mo fọlọrun ba ti o ma bo lọrun ba gbutobi ti o si mo dupe lodo lọrun ba eleyi ninu awon kan ti a ma lekun ninu re ta ma se lopolopo gba ni anu awon ojo yi oni ni awon kan wa oni ni kan sika allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah allah akbar allah akbar walillahi hamd a ma se awon kan ye a ma se popo tori pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on lupa wala sere to si se wa ni oju kokoro re bakana الصيام وخاصة يوم عرفة كما باوي فلان با سبحانه وتعالى اي تو وا جي غوغي نبه تو جي كو بورا بيان با بيري اوي لوجو اكوكو اوسو ذو الحجه الي تي اوغودو با مايان لوو او نا ني اوجو كسان نينو اوسو ذو الحجه تي سي اوجو عرفه اي تو تي داجو فون غوغو ان تو با في كولادا او نا ني بي تي لي تيسو ذو الحجه با سي يومي الي ki o bere awe den to ba le gba ore to po wa nbe lada to po wa nbe ka ma gba awe un titi ti o fi dojo arafa o si je yi pe awon ojo monday thursday tin be nbe na la le lanfani ati gba e je ka gba en ti o ba wa ni kapa eleyi ko le bere lati ojo akoko ko le gba monday thursday tin be laarin re ojo arafa n ka ma jobo ma lowo ka ma je ki o bo ko bo ma lowo tori pe ore to po o wa ni bi ka gba awe ojo arafa النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نغو بني كاني تو باغباوي اوجو عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها نغو بني كاني تو باغبا اوجو عرفه يروفي ني به الله سبحانه وتعالى يوبا با ايسه ادون كان ايتو تو تي ستله سيين الله با باري باكن نو ادون تو تون تيلي الله تون با با ايسه ريري اري بي اوري نلا لا ليلي iki olohun ba lele fa wa musumi latodo olohun ba subhanahu wa ta'ala ko sasi ko tin kan yi ti ore ibata banta yi to to sa wa musumi bi o si asiko awon ojo mewa akoko ninu osu dhul hijja abelon ba ntobi kolon ba likela ko si le ni rorun fun eni kokan wa bakana al muhafazun ala salawat al khams gbogbo eni keni to ba fe sumo olohun na ninu awon kan ta fi sumo olohun o na ni pe ka ma so awon irun wakati marun wa kaso kama ki irun dede kasi ma ki lasiko re gbogbo yin keni to ba n je yi pe asa to manda oni yi pe akanporun ni jo olorun loju o se je yi pe akanporun ni bi olorun ba nu ni ti e kirun lasiko o ba ti lo lataro ale ni o mo jan gbogbo e papo ah ninu osu yi ninu ojo mewa akoko osu oju orun osu keji lai ah e ma ja se be tori pe bi se laada bo se je yi ko lorin tolorun ba kakun ta ba se si olore tolo o fun la da to po ninu awon ojo mewa bere yi ona ni pe beyan ba se lohun te ba se lohun ese to tobi ona ni bembe ninu ise lohun ona ni keyan ma fi run rare oni keyan ma fi run rare so eje ka sora fa awon kan yi eje ka sapanle ayirun eje ka moju tasiko run yi gbogbo eni kan ti won ri o dan mo ran daada eje ka sokun soko to wa ko le eje ka ma ki bo si to ati bo si ye ka si ma ki ni asiko re anabi olorun ba subhanahu wa taala olorun ba ni inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta olorun ba n daji daju irun te riun ati asiko re oran yamani olorun ba fasiko si lori gbogbo eni ti o ba je olugbagbo ododo bakana inu awon si olori ile ta tun gboro mojuto inu awon ojo mewa bere yi onen al iqtharu minan nawafil tolo ba ti ni ka yege inu awon wakati marun tan ki bo se to ati bo se ye tan kilasi ko re ka ma tun wa gbagbe awon nawafil awon si asigbo re ninu awon irun atawon kamina olorun ba subhanahu wa taala uso inu hadith qudusi papa julo ninu hadith le ta fa burira ti won gba wa olorun ba ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya min an-nawafil hatta uhibba olorun ba subhanahu wa taala on so ile la turi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ni erusin mi olorun ba koni ye koni gbo le n tin wa sisun mi olorun o fe ko mi olorun ba nfa o fe ke mi olorun bo ni fi ohun ki wa ni tin se leyin gba to tin se si awon oran eyan to tin kirun re lasiko to n ki bo ti to ati bo se ye ko tun wa muna filama yataqarrabu ilayya bin nawafil ummu awon nafilama yo ama yan nafilam fa atta uhibba timi olorun bo si feran re timi no feran urufe enibe so hadithi oje ka gbo ye wipe gbogbo a fe sumo olorun a fe je ko lohun ni fe wa ko sin ta le se yo se wipe ka ma sin to olorun ba fe ka ma wa se sumo olorun leyin gba ta ba ti foran yan le ka tun fi nafila ka tun fi kon nda won na wa feel papa yilo to ni se pe loro run ona ni an rawatib awon rawatib kama yan inu hadith ya aisha radhiyallahu anha ton ba lato da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eni kani to ba moju to raka mejila lojuma urufe ni be sababi ni fun lati wa le janna kila won raka mejila na ona ni ki siwaju ka to kirun asunba kan raka meji siwaju ka to kirun zuri ran ila kan raka merin taba kirun ayila tan karan yan raka meji ti aba kirun magribi tan kayan raka meji bakan na taba tun kirun shaitan kayan raka meji taba ka gbugba won rakati yin ari ki meji la onani eleyi ona la nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ton siwani oju kokoro re e se ka mojuto e ya mojuto rakata al fajri kama yan lasiko re bakan na witri kayan bakan na qiyamul layl katuma ki do to ni ki so ran yan sugbon nun teyan fi ma sumo lo ni ninu teyan fi ma jire be so lo ni nun teyan fi ma gba nkan lodo olohun ona ni awon eleyi so eleyi ka mo jodi ninu awon si olori ta le si ninu awon ojo mewa akoko ninu osu dhulhijjah ona leleyi bakan na qira'atul qur'ani karim kama watadabbur kama ka alqur'ani kama runusi ninu awon si olori oni awon eni olohun awon eni daada kódà ẹlòmíì ń bẹ tó jẹ pé yóò ti wò pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run nínú ọjọ́ mẹ́wàá yìí òun gbọ́dọ̀ parí kuran kan ẹlòmíì a fẹ́ parí kuran méjì ẹlòmíì a parí kuran mẹ́ta nínú àwọn ẹ̀tọ́ jẹ́ pé wọ́n mójútó alukuran dáadáa ẹ jẹ́ ká nǹkan gbìyànjú eléyìí tá a bá lè kan bẹ́ẹ̀ tá a bá lè kọ́ dídí alukuran tán bó ṣe yẹ kó tó dáa jù nìyẹn ká kà á tọ́lọ̀ bá mú gbà láàyè wa tá a bá lè kà tán kọ́ jẹ́ pé àwa náà sá ni fi kuran lẹ̀ lásìkò yẹn a máa ka alukuran a máa ronú sí àwọn ìtumọ̀ rẹ̀ a tún máa ka lákàtún ká ama won tolo ama runu si awon kan tolo ba so ni bibe eleyi ninu awon si olore ele talimo si ninu awon ojo mewa akoko yi ona la won eleyi bakana as-sadaqatu wal ihsan ila al-fuqara wal masakin bakana kama si sadaqo awon ni to ba je ki won orowo ho ile lawojo awon ni to je ki won o wo bukata awon ati bo bukata won ninu semi o ho gaga o diga fun won e je ki a ma ran won lowo kama nawo dada si won bawa se nri je tan ri mu lasiko kama ran ti awon to je kun wo ri je tawa se nra sowo kana ti awon ti won ra sowo bawa se wa lalafia kana ti pa won kun si lalafia e ja nawo dada si won ka se sodako ka se tore anu fun won gbugba awon eleyi ninu awon gisi olore eleyi ti alima ri talima se ninu osu awon ojo mewa ona lele te ba wa nse sodako eleyi ninu awon sababi ni ti ma ti aborujina funya anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u ma'a an-nar anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni se ri kiyan ma se tori anu kiyan ma fun wa layi ni nti ma pa ibinu olohun ba ni o iman ti adanwo danu fun yan gege bi ina se man pa omi se man pa ina so eri pe ori leleyi bakan na ninu awon kata limo se oni ni birul walidain kasidada san obi kasidada si won ka dun wonu gbogbo ona kona ta ba fi le dun wonu eleyi ti o ta ko tolohun e se ka dun wonu ninu didunnu ninu awon ajo asiko yi oni ni ka ma pe won ka lo be won wo ka si etun ka tun lo ile odun to ba je pa awon obi wo si bi ta wa ka lo dun won ninu ka ba won sere kinu won o dun pa won na lo mo ni to wa lati le okere lati rin ajo inu won o dun so gbogbo eleyi ninu awon kan ta le se fun won o na ni en to ba lowo lati reran fobi re ko no se en to ba lowo lati ra so fobi re ko no se en to ba lowo lati se awon kan ti o dun won nu ko no se gbogbo awon kan yi ninu awon kan ta le se ninu awon osu awon ojo me wa akoko ninu osu dhulhijja o na ni eleyi eleyi to je bi asis gbalada nbe bakan la lakotan nitori asiko o na ni pe lara re o na silatul arham ka mo sukun ebi papo awon ta ti gburo ti pe ka pe won ta ba lese ka ni rin ese awon to ba je pe rin won jina ona won jina ka pe won lori ago ka bere alaafia won ka bere bo ni se si won ka bi awon mo won wo ka bere alaafia won gbogbo awon eleyi ninu wi pe an sukun ebi papo o na ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so lada ti n be n bi kiyan mo sunkun ebi papo kiyan je sababe ti ebi o fi ma dapo kiyan ma je sababe eni ti o ja okun ebi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi man ahabani an yabsuta lahu fi rizqi wa yunsahu lahu fi umri gbogbo enikeni ti o ba nife kolohun bo gba o wa rizqi ohun ko te pepe a rizqi fohun bakan na ki erepa wo si ma tan kawon yan ma ran ti ohun ni gbogbo gba ko je pe bo ba ku laye tan gan e lada wo si ma lo anabi ni fali yesu li rahma kiru fe ni be ko ma sokun ebi re ko ma so papo kiru fe ni be ko ma ja okun ebi latari a eleyi bakana kama sadua kama kunu ibi adua papa julo jo arafa e ja mo torun ta fe lori ara wa ni lori awon mo wa ni lori ise wa ni lori esin wa ni e je ka ma toro re kolon ba le kiola ko se eleyi ni ronu fun wa abe lon ba n tobi re awon ojo ti a so yi gbogbo oriire ti mbẹ mbẹ daadaa si mbẹ mbẹ kọlọm balikẹlẹ kọ kadara rẹ fún wa kọlọm balikẹlẹ kọ majẹ kafa wọbọlẹ mbẹ bi rahmatihi wa rahmatulahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum allah khairan kẹlan kó bá san afaani ẹsan lórí afaani àti afa bíribíri kápò wọn sí orí nọmba yìí 08135734162 lẹ́ẹ̀kan sí 08135734162 títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá a tún máa pàdé ibrahim abu ashraf ló ń dágbére fún wa pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: bo se ri gangan niyan a ma ko bi mo se so olohun bere to ba lohun de o de niyan
1: mo lo ti mu mi gbagbe
0: gbogbo awon ta jo awon kan so nsin pe ki lo ti e ma nse gan na so nikan ni

gbogbo ipaja. Mo sọ tẹlẹ gbogbo ide ti o jo lọ to di o si yara na awọn ide to di o sinu ile sinu omi gbogbo ide ko ma ja sọ pe wo oluwa ni fi mi se won pe mi loke ide jalara won pe omo mi loke won pe ayanmo mi loke ide isale ma ja gbese gbese ide ile baba mi ide ile iya ma ja ide ile ana ma ja ma ja ma ja oyo oyo.